0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdrav vam lipi i danas i dobro vam jutro svima skupa, kiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule. Za početak smo u arhivu u 1978. litu. Ženski i muški glas, Rovinjsko selo, Marija Rabar i Karlo Putinja. Jutro za vas kantaju, dojdi mala kada mjesec zajde. Ajde.

0: Isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Wow, koji početak jutarnjeg programa zajedno nakon jutarnje kronike u 7:34 minute. Kao čao nje poželije naš Bruno Krajcer, tako vam i jutarnja ekipa isto želi jedan lip i jedan dobar dan, jedno dobro jutro za početak, a onda da lipo budete uz jutarnji program Radio Pula. Nakon tega uz popodnevni, ovdje smo prontali stano jako, jako puno lipih stvari, ali gremo korak po korak. Prvo svega gremo se još mrvicu kiniste, malo se razbuditi, popiti oni svoj prvi kafelić, a onda pomalo s delom naprijed. Evo, Daniele Pernić za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić i ta ekipa krenula je od 6 ujutro, družit ćemo se sve nikako do podne, tako da evo ima svakako vremena, da kako kije reka pomalo Daniele, bit ćemo svakako nekad i na terenu, bit će svega u jutarnjem programu, ali sigurno evo samo lipo, samo pozitivne stvari, puno dobre glazbe i sve one informacije koje bi vam tokom dana ili štitmane mogle svakako koristiti. Mi slušamo sada našu Siliju Rejci, Jale Vitasović i Čuvaj me.

0: Radio Pule. Gledat ćemo biti, evo, i kratki u današnjem pregledu na Radio Pule, pregledniku, osan ćemo biti mrvicu, nakon taj radio kalendar od nikada, pak čas se dešavalo kroz vrimena, u 8 kvarat mrvicu do peškarije i markat, u 8 pol vremensko izvješće, poka tega u 9 aktualno u Istri, u 9 kvarat, još jedan parlafon, da li da otkrivamo temu, ma, foši, ća, da, ne, ćemo, nećemo, ne, a nećemo, ne, ovaj put, ajde. U 10 vijesti Radio Pule, u 10 kvarat javit ćemo vam se i to vam nećemo otkriti, ali i na žurnadje smo danas po našoj Isti, gremo tamo prema sjeveru, zgoru pomale, evo tamo će vam se javiti. 11 noticije, 11 kvarat, 11 i 15 kazališni kutak, u podne još i nevijesti, a iza tega Škovacera. Evo, to bi bilo onako u najkraćim crticama.
1: Preglednik Radio Pule.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, bit će manje više samo speškarije, jer stvarno bio se jedan hip na peškarije, onda ću pomalo dojti prema zgoru, iako je stvarno ponuda i na zelenoj tržnici nikad lipša, nikad bogatija. Vraćam se samo mrvicu peškariju, evo ono ćemo moram reći, vrana. Znači ne tič, nego riba vrana, kako i lepača bi mogla biti, spodoba lepi svakako, 10 euri ćete dati za vranu. Po 13 euri vam je jutro stabinja, isto je na stvari riba i škulja ćemo reći, pak poklepega i škrpoć, evo nekako držimo se manje više škulja, što je jako bitno za jutros. Evo škrpoć po 12 euri, ugor. E sad oni možda mrvicu tanji kusci su po 12 euri, ako biste stili baš onako glavu i u nedeblje kuse, recimo zgor pupka, zgoru ćete dati po 14 euri, a sargosovan jutros po 25 euri. Inače ima stvarno u noć, ja sam vidio ovako na brzinu jako puno kadela po 13 euri i mogu preporučiti, evo sad kako ki voli normalno, ali evo kadel stvarno jedna top riba, moramo reći, onako ne rabi se sam učiti oko kosti, ničega tega jednostavno ni, tako da evo preporuka, ako morate si priuštiti malo kadela da provate, ako niste nikad provali za promjenu, svakako dobro će vam dojti. Evo, ča drugo reći nego vas pozvati, jutro predivno, evo jedno od najljepših jutri, ja mislim u Vega u 2.026 litu do sada, tako da evo dojdite, opustite se, prošećite i uživajte u ovom predivnom jutru i predivnom danu na našem najljepšem merkatu na svijetu.
0: Na poljani imate balota,
2: speškarije i markata.

0: Skozi leta svojega obstoja nas Tomos očaral je s svojimi dosežki. Bil je z nami, naš partner in naš prijatelj. Slavnega leta 82, 50-ka postala je evropski prvak. Iz mesta na morju, korak za korakom, naš Tomos osvojil je svet.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije. Pak sam se neko dobo i uženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka. Vasi dani mojega života, Radio Pula.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Južno u podne kvarate, evo nastavljamo s našim druženjem, kega smo nekako krenuli od 6 ujutro, vjerujem da ste evo kontenti bili s jutarnjim programom, na sad nastavljamo u Škovaceri, 210 810, broj našega telefona, sve ono ča date, sve ono kega pofalite, ako foši nimate kega ništa jako pofalite, ako nešto budete pitali, kolegici Jadranke ću ja to sve skupa preusmeriti, tako da vi nemate straha. Evo, 210 810, slobodno se ujavite na Škovaceru, bit će zanimljivo sigurno meni, evo Danijele Pernić za tonskim pultom, bit će sigurno zanimljivo ovega, evo, poslušati Mrvicu i te vaše probleme i poteškoće i čaj budemo mogli, ćemo učiniti Magariju Škertu sam reka, sve ćemo od nas riječi, čaj budemo mogli, ali ki će ga znati, čave, sve moramo učiti, tako da 210, 810, evo, čekamo vaše pozive i no, ako niš drugo, malo ćete se evo ispraznuti onako dušu kad nikemu poviš, pogotovo ovako javno, onda ti bude foši barem taj moment lakše. Rekli smo da je stvarno jedan lipi dan i to vam želim da provedete svakako evo u dobrem društvu, ako ste na delu da vam ča prija pasa, onda da se bavite stvarima ke nikako najviše volite, ako ne uživate baš jušto toliko u svojem delu. Temperature su nikad od 19 do 23 celzijeva stupnja evo po cijeloj Istri, tako da vjerujem da uživate. Bili smo mi evo i put do Brtonigle i nazad i stvarno evo vidjeli smo da je i uvjerili smo se u to predivno vrijeme. Dok svira radio, slušamo Borisa Novkovića, vi slobodno zavrtite, ako ne, mi imamo muzike i ipak ćemo lipo sviriti.

0: Da, radio svira, Boris Novković, nadam se da nam neće zamiriti, evo da smo mu, neću reći, upropastili pjesmu, ali da smo pošli košaljati priko nje, ali ne želimo svakako da vi dugo čekate na telefonskoj vezi, Danijel je rekao da već imamo neke pozive, alo.
1: Halo, dobar dan, hvala vam da ste me pustili da pitam.
0: Ste ovako, vidjeli kako smo mi brzi
1: ma, i efektni. Ne, uljudni, krasni, divni, predivni.
0: Hvala, hvala na te lijepim besidami. Da čujemo čato vas muči, kako mi vami moramo pomoći. Ja ću sve prenesti kolegi.
1: Ja sam postavila prije 14 dana jedno pitanje i zamolila gospođu Jadranku da vidi da li se može nešto urediti u vezi ovih ptica šta zagađaju uz zidove tu i ovo, pa da vidi u Herkulaneji da stave te mrežice preko tih žljebova, jel? Gdje se ptice gnijezde u tim žljebovima.
0: Kapin?
1: Znate ovo.
0: Da, to su neki manji onda ptići, to nisu u pitanju ni galebi, ni jastrebovi, ne znam čak, to su stvarno ovi mali repci.
1: Da, ali znate, postoje mrežice metalne koje se stave preko tih žljebova i da se ne mogu gnjeziti ptice, razumijete, da moraju potražiti negdje drugdje. Pa nisam čula odgovor da li je nešto doznala gospođa Jadranka, nisam bila u Puli, evo ga.
0: Gotovo da sam uvjeren da gospođica Jadranka zna sve o tome, ali nažalost nje danas nema, tako
1: vidim,
0: da ćete
1: vidim,
0: morati
1: da
0: ovega, evo, pričekati za sljedeći put, oprostite, ali tako ćemo.
1: Ne, u redu je, Bože moj.
0: Evo, ja ću svakako je domisliti.
1: Evo,
0: da te to me zanima. Za njom.
1: Jer stvarno jako, jako je ružno to godinama, evo tu kod Čarlija, tu ta ulica, tu glavni trg, sve, pa vidite i sami, pa hodate.
0: Vidimo,
1: vidite.
0: Tako, da, svaki dan.
1: Da, jer jako je ružno i nezdravo kad se nalazi na te ptiće ovoga stvari i tako.
0: Evo, uvjeren sam da će se i to riješiti, a vi svakako budite uporna, obavezno izvolite sljedeći
1: put.
0: Evo,
1: da se to uredi, to traje godinama već i nikada se to riješi. Evo, ja bi zaista bila sretna za sve nas da se može to lijepo urediti, da nam bude lijepi grad, a ne da je sav od izmeta.
0: Bravo, evo, hvala vam. Ja vam moram samo reći hvala Čapen Sate, evo, da svima skupa
1: hvala
0: nama bude ljepše. Evo,
1: svako more, dobro.
0: Pozdrav, hvala, čao, gremo dalje s pozivima. 210-810, alo.
2: Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Pule.
0: Ja mislim da vas ništa više muči nego ovu šioru prija.
2: Pa ne muči mene, nego muči svih nas. Viđeno na moje oči pred neki dan, da sam imao jednu veliku skovaceru, da ukrcam u nju kamion od Herkulane.
0: Dobro.
2: Da ga baci negdje ča. U ulici Pazinskoj.
0: Dobro.
2: Kuplja prazni kontejner je, vozići u suprotnom smjeru.
0: Wow.
2: U zabranjenom smjeru, bi se
0: znači,
2: rekao.
0: To si djeca dopuštaju. Dobro.
2: Slušajte.
0: Dobro.
2: Jako opasno, jer križa praktički dvije ulice križa dolazići iz suprotnog smjera, mislim to je katastrofa.
0: Kad je to bilo, u ranim jutarnjim satima, večernjim ili baš ono?
2: Bilo je negdje oko 10-11 sati, ono, kad je najviše prometa, bi se rekli.
0: Da, onda u krajnju liniju nije ni pametno baš to bilo, previše taj potez.
2: Meni je žao da nisam imao mobitel sa sobom, da to snimim i da produžim dalje s time, jer ovo je praktički dno nad. Ja ne znam šta bi rekao, mislim da svaki komentar nije.
0: Siguran sam da će to doći do direktora i da će nekog upozoriti, ali vi mi samo još jednom da si ja zapišen, ponovite u kojoj se to ulici točno desilo.
2: Ulica Pazinska.
0: Ulica Pazinska ove dane, znači.
2: Ove dane, da, ajde da kažemo prije 5-6 dana, ajde.
0: Dobro, evo, to ćemo šinjati, svakako, evo, poslaćemo čisto ovako.
2: Viđeno od mene, jako opasne situacije
0: Čujem da ste ozbiljan čovjek i znam da sigurno ne izmišljate, zašto bi to izmišljati oko ove stvari.
2: Ozbiljio sam se, ovim godinama sam se ozbiljio, 73 godine, dosta sam ozbiljio.
0: Prije ili pokle, svi se pomalo ozbiljimo, a čačite, to je tako, dojde zlitima.
2: Dobre.
0: Ali vidite da se ne ozbilje svi. Ste vidjeli možda kije vozija, neki mlađi, stariji, kije?
2: Ne znam, jer mi je došao praktički iza leđa, ja sam išao po pločniku,
0: kapi.
2: Došao mi iza leđa, prije sam vidio kako stoji i prazni kontejnere. posle mi je prošao i onda sam rekao neće valjda i tu produžiti u suprotnosti je vrag. On...
0: I još ste dobro je pasali onda, ajde.
2: Pa u stvari i jesam.
0: Da,
2: i
0: da, da.
2: Ostalo nije ni bitno da li je šofer bio mlađi, stariji, crni, bijeli, nema veze.
0: Ne, ne, ja sam se stijera dovezati na ono da ipak se ozbiljimo zlitima, foši ne, i to sam stija reći. E.
2: Situacija je vrlo opasna, ovako govoreći, govoreći ovako na telefon izgleda niš, ali ne bi, ne bi
0: zaopet. Dobro, more. Hvala vam puno, ča, evo, na kraju krajeva mislite na sve nas, ne samo na sebe.
2: E, pa to je to, evo. Pa to je to.
0: Super, hvala vam puno, čujem.
2: Ili, pozdrav.
0: Ustanite i dalje uz Škovaceru i uz program Radio Pule, mi gledamo dalje s poziva, Pernić spaja na sve moguće načine, evo. Alo.
3: Alo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušam vas.
3: Šta, pričate o škovacama, o škovaceri toj, o smeću.
0: O svemu pomalo, sve
3: o
0: čast
3: svemu
0: smuči,
3: pomalo.
0: Ali ja vas moram prvo pitati kako ste vi. Ste
3: ja da vas pitam kako ste vi.
0: Ja, ni loše, evo. Lipo smo bili malo u Bartonigli i sad smo napravili emisiju.
3: U, će o Bartonigli, tamo je prilipo.
0: Škovaceru, pa ćemo pomalo pojiti doma, evo.
3: A ča ovaj, ta škovacera, ča je to smeće?
0: Da, to se tako zove emisija Škovacera.
3: Da, da, ali ima toga smeća i po ulici. Ja sam prošla i preključe, ne znam, po toj novoj prvomajskoj što su sas. Sve je po podu bilo pobacano isto smeće.
0: Je, da, ali to nisu krivi, dobro, za neko smeće su možda krivi tiči, a za drugo su ipak krivi neki drugi tiči ljudi. I to je tako, mislim, nevjerojatno.
3: Znate ča, Serđo?
0: Slušam.
3: Su krivi tiči ili aeroplani, ne znam ča. Ma neka pojdu malo u Europu da ti naši tamo to mogu delati. Ja ne znam da li bi tamo
0: evo,
3: to delali.
0: Ja sam sada iz prve ruke čuja, evo i u Bartonigli isto tako, da je to nevjerovatno. Evo, još vajk se hitaju škovace po boškama i po kupinama.
3: Ja sam pijena di škovace.
0: Još vajk more, ne znam zašto šta to dela ljudi.
3: Ja sam pijena di škovace, znaš. Ja ne krijem, ali ti kažem, po Evropi to ne bi. Nek idu u Evropu, nek to rade. Nek tamo to rade.
0: Evo, hvala vam na
3: mrvicu. Ja ne znam ko, ja ne krivim nikoga, razumiješ?
0: Da,
3: ne,
0: da, kapin.
3: Ali ti kažem, neka to tamo delaju, pa će vidjeti.
0: Dok se nikega ne vidi, ne moreš kriviti.
3: A, ne moreš.
0: Hvala vam puno. Evo,
3: hvala vama, čao.
0: Na malo edukaciji, na upozorenju, malo, evo, možda nikemu dojde iz... Nije
3: se škovace, meni se čini da nisu više škovace, kako bi ti
0: da,
3: rekla.
0: Da.
3: To je nešto drugo. To smo nešto drugo, to nešto nije u redu.
0: Nešto nije u redu, nešto ne štima.
3: Nešto ne štima. Ćao, Sergio. Čujemo se,
0: pa puno dalje s pozivima 210-810. Meni je drago da se neki javi možda i van Pule. Evo, di god nas slušali, ako imate neke probleme, slobodno morate podijeliti s nami na 210-810, dok neki ne nazove, a znam da će brzo. Kolega Pernić, gremo još malo muzike, evo, iz studija.

0: Da, da, tih čuvenih 200, 310, podne i 28 minuti. Mi igremo dalje sa Škova Cerom. Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Ja dobro, vi?
1: Ja ne.
0: Ne.
1: Ne, sad ću reći zašto. Rabiva,
0: da čujem, ča vas.
1: Rabiva me puno toga, mislim da ne samo mene, nego dobro. I većinu građana Pule. Vi znate da postoji odluka o komunalnom redu.
0: Tako je.
1: Ja sam je pročitala, ne znam koliko je ko pročitao. Tamo lijepo stoje puno stvari, a 90% toga se grad ne pridržava. Grad.
0: Dobro, gremo, znači sad
1: detaljno. I sad idemo analiza. Na konkretno.
0: Znači, puno
1: da.
0: Njih je ni pročitalo, barem većina, ja vjerujem da ni. Vi ste znači našla vremena, pročitala ste. I da. Ča sad konkretno, evo, vama najviše smeta to.
1: Prvo, ono što ne stoji recimo u tom, u toj odluci je da se građane ništa u ovom gradu ne pita. Uh-huh. Neki ljudi misle kad dođu na vlast da su oni apsolutni vladari i da mogu odlučivati šta god im padne na pamet. Jel se slažete?
0: Slažem se u potpunosti. To nije samo za ovaj grad, to je
1: ne,
0: i tako
1: to,
0: šire,
1: da, to
0: ali
1: je šire,
0: ja se slažem
1: malo.
0: Tako neke stvari koje su nekako od društvenog interesa, gospođo,
1: tako? Tako je,
0: ipak
1: tako
0: bi
1: je.
0: Neko treba, da li će biti to neki sastanak, da li će biti neki referendum, kako god ćemo mi to nazvati, ali daj da svi skupaj raspravimo.
1: Prije nekih važnih odluka.
0: 90% nas je tu, da, to je dobar prijedlog, to je to.
1: Prije nego donesu neke važne odluke za grad, trebalo bi ipak pitati građane. Mi živimo u ovom gradu.
0: Da, ja možda, s vama slažem. I,
1: možda
0: i isto
1: ti političari...
0: Znamo, gospođo, isto znamo da će neko uvijek biti kontra, ali dobro, to je njegova stvar. Ali ako je većina, ako je većina za, onda će
1: ima ih, reći, e, to će ima da. Ih. Mene je recimo jedna gospođa jako uvrijedila i nedelično se ponijela.
0: Nemojte zamjeriti, molim vas.
1: Ne, samo kažem, ja joj nisam uopće zamjerila, ja takve ljude uopće ne... Ne bendam, eto, sad ću ja upotrebiti jednu ne baš pristojnu riječ. Ali, ovako da vam kažem, dakle, kad se donesu neke važne odluke za grad i za građane, treba pitati građane. Jer političari su došli na vlast, zahvaljujući našim glasovima, ali ne da apsolutno vladaju, nego da misle i našom glavom.
0: Bravo, tako.
1: U zadnje vrijeme se događaju stvari u Puli, nepodnošljive. Prvo, grad nam je prljav. Zovete komunalne redare, ili se ne javljaju, ili ako prijavite, ne reagiraju i ne dođu. Obećuju pa ne dođu. I ne rješava se ništa.
0: Da, vjerojatno imaju i oni, možda ih je malo, možda imaju stvarno jako poziva, ali... Da.
1: Ali onda je grad kriv. Neka nađe ljude, neka ih plati i neka nađu ljude koji će obavljati taj posao. A ne da se mi građani nemamo kome obratiti ili da tražimo pomoć, a ta pomoć ne dolazi nikada.
0: Dobro.
1: Drugo, u zadnje vrijeme se događa da nam je grad jako prljav. To je pod broj jedan. Pod broj dva, jako puno radova se rade, ne dovršavaju se, recimo ove kablove koje su počeli stavljati po Puli. Na dosta mjesta je ostalo, već nakon što su obavili radove, ostale su one pukotine i ne znam, nedovršeni radovi da se to ne zasipa, nego zatvori.
0: Evo, bio sam nedavno kod gradonačelnika Peđe Grbina, pohvalio sam ga da se jako puno radi, naravno. Svi moramo imati i mrvicu strpljenja, tako razumijevanja, da nam bude sutra jedno bolje. To su stvarno te velike investicije,
1: tako
0: recimo, poput cesta i tako da...
1: Sad mi recite strpljenje. Samo nešto. Na Fažanskoj cesti su širili ovaj cestu, je li tako?
0: Da.
1: E sad, zbog tog širenja oni su uništili drvored vrijednih stabala.
0: Uh-huh.
1: Dakle, to je za mene neoprostivo. Od Pule do Fažane koliko ima kilometara? Jako malo. Zar ljudi moraju tu imati tako široku cestu ili juriti? Zar ne može se staviti ograničenje brzine? Zar ne mogu ti drvoredi da ostanu, da čiste naš zrak, da dišemo bolje, da imamo ljepotu, da možemo gledati tu ljepotu i uživati u njoj, ali ne samo uživati. Vi znate koliko stabla su korisna za ljudski život.
0: Tako je, naravno.
1: A to se događa i u našoj Puli. One u našoj Đardini su unakazili.
0: Da,
1: unakazili.
0: Nekad sam razgovarao s jednim čovjekom koji se recimo imao posla s tim džardinima i s tim drvoredom i s tim drvima i tako dalje, i rekao je da stvarno na neki način skoro da i tim drvima nema gotovo ni spasa, tako da stvarno trebalo
1: bi... Priča za malu djecu.
0: Mi smo
1: vidjeli da kad su rezali tamo da su stabla bila i zdrava. Ali ima i za to lijeka, znate, samo treba naći prave ljude. Prvo je trebalo otvoriti veći otvor da ima više zemlje i da može kiša ulaziti u korijen tih stabala. To se trebalo uraditi.
0: Dobro, uvijek se mora na neki način i popraviti, ćemo reći.
1: Treba se spašavati, a ne uništavati.
0: Tako je.
1: Ima stručnih ljudi koji to znaju, a ne oni tvrde da su to stručni. Ja bih rekla da nisu, ali ne samo ja, nego i mnogi ljudi koji se razumiju u to.
0: Da.
1: Napravili su velike štete i to je neoprostivo.
0: Da,
1: naš gradonačelnik bi se mogao sramiti.
0: Nije sada sad vas kratim, evo jednostavno imamo još poziva. Hvala.
1: Ne, u redu, evo ja sam vam rekla šta sam mislila.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Trebalo bi, ako već imamo odluku o komunalnom redu, da se onda možemo i držati toga i da kad se obratimo negdje, da onda dobijemo i odgovor.
0: Da, svima skupa bi bilo ljepše da se malo držimo reda, je tako.
1: Želim vam ugodan dan.
0: Hvala i vama ja puno, bilo mi je drago baš popričati. Samo ostanite dalje s program Radio Pule, mi igramo dalje s pozivima. Alo.
2: Sergio, ovako.
0: Kako?
2: Bi trebalo kad neki nazoveš potalicu, jedno dva minuta da ima pravo govoriti, više ne.
0: Okej, ja vam dajem za vas, pošto ste mi simpatični, dajem vam 2,5 minute vami.
2: Sad još nešto drugo bih rekao, ne bih ni kritizira, nego bih rekao kad je pomorska večer iz Pule. Neka njih prova reći da bude po starom ta pomorska večer. Da bude od 8 do 10 na večer, i bez muzike, i bez gdje su naši brodovi, jer gdje do polnoći poslušat.
0: Kapin, znači pomorsku večer bimo trebali malo drugačije učiniti. Evo, prenesu ja kolegici Dorini, evo, ako nećemo...
2: Ja, Dorini.
0: Da,
2: pa verovatno korist od tega ne bude, ne.
0: Dobro, Vajka, ali čas. Znači, kad bi vama pasala, recimo, kad bi za vas bilo idealno, recimo, evo...
2: Da
0: krene špica pomorske večer i do kada dura, kako bi to vam...
2: Do 10 večer, kao jedan put, kao pred 50 let.
0: Znači, od 8 do 10 da bude?
2: Ja, bez muzike.
0: Dobro, ali ponedjeljak vam odgovara da bude ponedjeljak, ili ne?
2: Ja, mi odgovara, ja.
0: Znači, ponedjeljke od 8 do 10 da bude pomorska večer i bez muzike?
2: Bez muzike, tako je bilo jedan put. Treba... Ja ne izmišljam teplu vodu.
0: Dobro. Ok, evo, prenešću kolegici Dorini, znači od 8 do 10 pomorska večer, po mogućnosti svaki ponedjeljak iz Pule i od 8 do 10.
2: Ja.
0: To u redu tako?
2: Ja.
0: Eko, hvala vam puno, a u njega ću se držati 2,5 minute, more. Ala, čujemo se, pozdrav. Evo, 210, 810, alo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ima jednu potrebu za reakciju na cesti, odnosno na raskrsnici na Pazanskoj cesti koja skreće za Štinjan.
0: Dobro, gospodine, samo se nemojte ljutiti, molim vas. Na ulazu
3: u Štinjan jedan nagli zavoj, preko puta, posle nogometnog igrališta.
0: Dobro.
3: I na njega se spaja sa desne strane jedna cesta sporedna koja je jako opasna, odnosno ne vidi se ulaz, odnosno ne vidi se dobro dolazak vozila s Velog Vrha. Pa bi poželjno jedno ogledalo tamo staviti po meni, da ipak to bude preglednije i sigurnije za saobraćaj.
0: Jedno ogledalo ili koje je tamo na rukovodećem mjestu Kistrijan, ćemo mu reći neka špegalj, neka tamo
3: za takav. Ne, tamo je ogledalo.
0: Dobro.
3: Tamo piše ogledalo isto. Da. Ali slažem se s vama.
0: Dobro.
3: Znači, jedan špegalj fali veliki, da se čane desi. Ja evo prolazim tamo često i sad su te ceste sve zauzete, odnosno opterećene.
0: Da, to je mala stvar, ali mi govorite da bi puno značilo, evo.
3: Ja po meni da.
0: Eko, dobro, super, isto lipi prijedlog. Hvala vam puno, malo u prometu, 210, 810, alo.
4: Bog te zdrav.
0: Pozdrav.
4: Bog, slušaj, imam jednu primjedbu u Fažani kod Plodina.
0: Čaj u toj Fažani, da svi rivate na Fažanu?
4: Ma, slušaj.
0: Svaki drugi pot je Fažana.
4: Znam. Pa očito je neki problem.
0: Dobro.
4: Jer mi lokalni i čujemo, znamo, čitamo i tako dalje. Međutim, stranci kako da znaju da se ne more pojiti u Pulu priko Valbandona.
0: Dobro.
4: Ali po tamo piše, Pula ni prekriženo. Razumiš?
0: Da, kapin.
4: To bi trebalo da napišu. Nek se delaju česte i neki zaprto i sve je to okej. Okay.
0: Znači, želite reći da stvarno tu signalizaciju treba poboljšati, napraviti puno bolje, da znaju ljudi kuće.
4: Jer kod Plodina piše Lipo Pula i ljudi gredu, razumiš?
0: I sada vi kiste tamo, recimo, vi se znate snajti i tako dalje, ali dođe ljudi tako
4: dođe. Ja sam se znala snajti, ja ne gravitiram tamo, pa sam isto malo imala problema za uzajti na Vale Lungu i tako dalje, ali kako će stranac? Mislim, nema šanse.
0: Kapin, da, evo slušam dosta problema i gore na Velem Vrhu i tako dalje, ali ovo, povaljat će se to pomale porešati.
4: Samo malo signalizaciju, neka bolje ove načine, pa ćemo se strpiti svi pomalo, sutradan će biti bolje.
0: Kapin.
4: Ali to stvarno treba riješiti.
0: Samo da vidite da se nikad je nešto pokrenulo, da se nešto prati, da neki pita, da neki doje na teren, da reče ča ćemo to te, da, kapin. Eko.
4: Bom,
0: dobro, hvala vam puno, ala, uživajte mi, pozdrav.
4: Bog.
0: Alo.
5: Ćao.
0: Ćao.
5: Slažem se s ovim prethodnicima, ja sam tu na Velom Vrhu i to je živa frka, ne možeš više, ne znaš ko kuda ide.
0: Da, stvarno, da, čuo sam da je, da tako nekako.
5: Ma ne znam, znači dolaze svi i nisu ljudi krivi, nego ne možeš u jednom trenutku raskopati pola Pule, jel tako? Znači ajmo, posmeš jedno, završiš pa ideš drugo, ne ovako sve raskopano. Ima jedan drugi. Vjerojatno si čuo za onoga tajnog kupca koji dolazi u dućane, pa ne znaš tko je. Tako bi ja jednog tajnog vozača stavila u kurijere, ja se vrlo često vozim autobus.
0: Dobro.
5: Ima predivnih vozača, stvarno, i vidiš ono kad djeca ulaze da borave, to stvarno, ali ima i oni koji nas voze kao da smo krumpir. Znači, kao prvo su, neću potrebiti onu bezobraznu riječ, nad ostatak.
0: Su to mlađi ili stari?
5: I stari, znači nema pravila
0: zbog. Aha, i stari zeci vole potegnuti, znači.
5: Pa čak su još, ajde budem malo poštenija, mislim da su oni čak i malo.
0: Aha, huj.
5: Bravo, malo finija riječ. Tako da bi to bilo dobro, recimo da puna promet pošalja jednog koga ne poznaju, da vidi stvarno kako osoba vozi ili ne vozi, jer dobro, isto je tako tragično, da niko ne propušta autobus, ali bome ni autobusi nikoga. Mi smo totalno nekulturna nacija što se tiče, znači, kad izlaziš iz kružnog toka, ako propustiš onoga koji je došao, znači, s donje strane od Velog Vrha, što si izgubio ako si ga propustio? Ništa. Ali ne, onda stvorimo kolonu u 43. za gore, znači, tako da smo...
0: Nervoza je u zraku,
5: ma, dobro,
0: svi smo napiti. Žurimo.
5: Žurimo.
0: A ne znam.
5: I opet zapnemo, jel
0: da? Da. Ja.
5: Mislim da bi to bilo pametno, da stvarno, znači ljudi se sviše... I činjenica da bi autobusi trebali...
0: Znači, vi bi te stila recimo jednog tajnog agenta da stavimo Pula promet.
5: Bravo, pametan, ko bi rekao tako mladi pametan? Dobro, znam kad si se rodio, pa onda
0: u redu. Da, dobro, čemo u Vega, evo, čemo... Ja vjerujem da je neki, evo, u Pula prometu isto sad to čuje, ne bi bilo
5: loše. Evo, mislim da bi bilo dobro, toliko,
0: evo, spasno. Joj, sad će me šoferi grdo gledati, neću da...
5: Ne, morajte gledati, ima predivnih, evo, sad sam se vozao prije 3-4 dana, i jedan je bio klinic ulaze iz škole. I kaže, zaboravio sam, on kaže, ajde prođete. Znači, ako, što je najtragičnije, pa ako je dijete, čemu sad vam treba ulaznica za kurijeru da bi ušlo? Dijete, da li ide u školu i ne ide dijete?
0: Ali
5: pa.
0: Dobro, ali moramo priznati da ipak naši šoferi Pula prometa, velika većina su ipak šarmantni i pravi.
5: O, sada, gledaj, sad ćeš ti biti pristran, jel da je?
0: A kako? Dobro, pa moramo, okay je. Moramo početi ovak, na lipo. Evo. E, tako je.
5: Znači, okej, okay, pozdrav.
0: More, držte mi se, o.
5: Ču.
0: Svaka ajde, do sad mali. Je bila na mjestu, svaka vam čast. Ajde, 210-810, alo.
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Ja bih jedno pitanje postavio. Ja zovem iz Galižane.
0: Dobro.
6: Kada je Zalska česta od Galižane, tamo doli kao do krivine, do glavne česte, uh-huh. je prekopana lanske godine u 8. mjesecu.
0: Če tamo pensate do glavne česte gdje je kamera, vržemo reći, ajde tako.
6: Da, bravo, eko.
0: Dobro.
6: Od kamere do
0: zgoru prema Galižani.
6: Do prijenika tabela Galižana.
0: Dobro.
6: Je prekopana lani u 8. mjesecu, u 4 dane su skopali i stavili kanalizaciju na 3 metra.
0: Uh-huh.
6: Od toga dana, da. Kad su to gru prekopali, to je ferbo i mi smo vajk prokopani. Sad se sjetio vodovod da bi stavili vodu, pa su stavili vodu, stavljali su vodu. Oni su delali noć i dan za staviti kanalizaciju. Sa reflektorima su delali. Sad su stavljali vodu, ja svaki dan pasivam tamo s traktorom, svaki dan.
7: Kapi.
6: I ja sam vidio, dole, ja ne govorim da ljudi moraju delati subotu, nedjelju, ali ljudi su plaćeni delaju. Oni su tamo isto, ki su kopali.
7: Ali dobro izgleda da ovega za ništo dobro i kvalitetno učiniti, ipak treba pa sad malo vremena.
6: Da, ali izgleda da sad su prasazu, da sad su stavili vodu i sada su pri kraju valjda sa vodom i sad i opet kopaju sa struju jer kopaju, stavljaju oni kanale sa desne strane.
7: Ali čekajte, su vas spojili na kanalizaciju ili nisu?
6: Da, kanalizacija će biti spojena kad bude sve gotovo.
7: Ali kako će vam biti onda lipo?
6: A? Pa doma mi imamo kanalizaciju, da se ga pijemo.
7: Čete reći u Vega...
6: Čekajte, samo malo.
7: Da.
6: Ovo će oni deliti kanalizaciju, to je jedan dio Galižane, tamo će to. A ovo Galižana ima kanalizaciju već cuda vremena. 80%. 80% Galižana ima kanalizaciju.
7: Uh-huh.
6: Ovo drugo, 20%, to će sad dobiti kanalizaciju, ne svi, opet budu dobili svi, jer neki su van...
7: Dobro.
6: Kako bi rekao, van u dubini, neki su na visini, tako. Ali mislim da oni su vodovod stavljali to cijevi, dok su prekopali, dok su stavili, recimo, to gnezno cijev. Oni su delali od 8 do 3. I u 4 ure nije bilo ninega tamo.
7: Kapin.
6: I tako su delali do sada. Sad su počeli delati tu struju, jedan kanal je potpred tamo gdje ja baš gledam sličan u kampanju. Otpred je kanal, otpreden od 20 metri je učinjen, su stavili les za strane već 20 dana, ne jedan dan, 20 dan je tamo doprto. Da bi se gutra ja došao pošao kampanju, ja sam u kampanju u 6 ur, pa ja ga prije 6,
7: dobro.
6: Krenem doma u 9 i 9 i 9 i po, ništa tako ništa bilo. I opet kopaju.
7: A čekajte, ali ljudi deleju na sve kraje.
6: Ali deleju sve krane, oni su deleju 4 dana, prekopali cilju na 3 metra drbočine, ili srli, ili krava, ili bele rota, to nije bitno.
7: Kapi.
6: Ali oni stavljaju na metar, kopaju za struju, metar kopaju za vodu i kad su 4 ure do doma.
7: Ajde ću ja to prenesti kolegici, neka tamo pošalje.
6: Ne znači, govorite, svjesan, da li ćemo mi biti u tim prahu.
7: Neki upi da pošalje, alas. Samo se pazite, molim vas, pazite se da se ne desiča. Ajde, čujemo se svakako i pozdrav svima u Galižani i vami. Gremo sa još jednim pozivom, skušajte. Alo.
8: Dobar dan, poštovanje.
7: Dobar dan.
8: Ja mislim da bi prvo trebalo Škovaceru ograničiti svakoga sugovornika na 3 minute.
7: Na koliko?
8: Na 3 minute.
7: Evo, prije rekao ću vidjeti 3, dobro, dobro.
8: Može biti 4.
7: Dobro.
8: Jer na Eurosongu koliko mora biti pjesma, koja je jedna manifestacija, malo ovako, show program, 3 minute.
7: Bravo, tako je.
8: Kao što su rekali oni punkeri koji su protestirali, oni ne moraju sviriti više od 4 minute. Zato što ne znaju sviriti jedne anglanke akorde, kao piše Erotis do doma. I onda rompaju su 4 minute.
7: Ne,
8: ne mogu.
7: U minut sve rećeš što imaš za reći ako ćeš reći, tako.
8: Znači čovjek je rekao justo da ne tamo ništa ne deluju, jer ja pasivam tamo i na noge i autom.
7: Ma vi ste isto onda u Galižani ili iskuda?
8: Ne, ja sam u malom mistu pored Veloga Brijuna.
7: Aha, dobro.
8: To je jedno malo mjesto pored Veloga Brijuna, ti to hvala Bogu da znaš,
7: uh-huh.
8: A oča deluju stvarno, mislim, stranice ne mogu doći neke... Ni u stanci u Barbo, ni Valbandon, Šuridu, ne moram da je u Fažanu, u Pero i to je cijeli show. Što se tiče aglomeracije sjever.
7: Kapin.
8: Dakle, nije trebao biti ispust u Peroju, nego je davnih dana bilo, i to svi ljudi znaju, trebao biti, on je napravljen zbog turističkog naselja Barbariga. I trebalo je iz Porto Marića, odnosno hrvatski Uvale Marić, ići vanka nacionalnog parka. Za kilometar. Ne, ovo će sad delaju od Peroja, pa sam pravi neko kompromisno rješenje i još je tu firma propala, sad nećemo da ranke kusirati o temu.
7: Ja vam
8: nisam... Ceste se zna da su srušili sve cedrove, to se vidi, ne.
7: Kapim.
8: Jer ne mora ništa zeleno ostati. Ali da malo relaksiramo situaciju, što se tiče grada Pule, mislim da su najviše krivi Austrijanci. Ne znam čega.
7: Zašto?
8: Zato jer su za sve što su delali, garantirali samo 100 lit.
7: Aha.
8: E kuži, 100 liti pa zalo.
7: I sad se snajdete kako znam.
8: Oni su delali ili vidio su filmi 1910. 1910.
7: Bravo. Pa sale
8: plus 100 nam... godine, pa 100 lit koliko je.
7: Pa sale su nam 3 minute, evo, za ovim simpatičnim škercom za kraj, ja vine vas.
8: Ali čada ti govorim dalje.
7: A ne, još što ste rekli.
8: Sve. Jer škova cena mora biti i hvali baba.
7: Da,
8: i
7: malo su nas prevarili ti Austrijanci.
8: Primjerite da pohvalim glazbeni program Radio Pule, ali da pokudim Zagreb, što se ne čuje, što se Radio Pula slabo čuje na svim frekvencijama.
7: Nemojte.
8: Kad gledamo malo dalje od Buzila, koji je na stotki, i 101.3 koji je na Učki.
7: Samo ne tičite mi Zagreb.
8: A ne, Zagreb, ti ne znaš pjesmu tu.
7: Tamo su nam
8: Zagreb,
7: kapi.
8: Zagreb, imam te rad.
7: E, to je to.
8: Tu nisi uglazbio.
7: Ajde, ćemo je zavrtiti malo kašnije. E, čujemo da, da. Se, pasale su 3 minute.
8: Pozdrav, i tebi također.
7: Eka more, pozdrav će ih, Bog. Evo, došli smo do kraja i uveda našnje škova Ceredovega lipega družanja. Družili smo se u stvari mi od 6 ujutro pa sve do sada i mislim da je vrijeme za pomalo, evo, povući se, pojiti doma. E, iduće druženje zakazujem, evo, već sad vam moram reći, sutra poklopodne smo skupa. Evo, pozdrav od Danijeleta Pernića, Edija Kolera i mene Serđa Valića.
9: Škova Cera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
10: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
9: nazovite Škova Ceru. Cera.

Šta bi bio život da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čaj bi bilo lišće da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čaj bi bio ja bez tebe, sve bi bilo črno,

Šta bi bilo more kad ne bi bilo soli? Ili samo zdravlje, a da te niš ne boli? Šta bi bija dan kad ne bi bilo noći? I sviće u polju da nima kolori? Šta bi bija ja bez tebe?

I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.